0: 哎呀，大半夜的你不睡觉叫个啥呀？
1: 上级命令你随保卫科转移。
0: ？转移？
2: 少爷，这回这日本人可动真格的了，青岛、威海、平度的日本人全都开过来了。这日本人要是把八路给合围了，那不得全栽了？哎呦，那咱还怎么亲手报仇啊？
3: 白帆也不是说了吗？这回阵势挺大的，但是参加的黄协军就占了一大半。再说八路也不是吃干饭的，没准现在
4: 早就跑了。对啊对啊。今何文大軍部隊は我々は東で南西三つ方法で包囲する。探察八路軍の西軍コースによると、何文大軍北で大泽山エリアに倒産する。あそこの八路軍第六第七師隊を放流。もしそうなら、 何文大軍の決するはとっても難しいになる。だから何文大軍を大泽山エリアに入ると全力阻止。今我々のやるべきことは各部隊八路軍の包囲をさらに沈めろ。同時に各部隊の間に親密の交流を必要だ。八路軍の逃げは一切止めりません。
5: わかるか？
6: はい！
7: はい！

0: 人はいるが、
1: ないです。神明は閉鎖します。
0: やめろ、クレア。生き人は尋問必要だ。
1: はい。
0: おい、神明、帰れ。
2: 待て。
0: 聞こえないか。戻れ。
2: おい。
0: おいおいおい。このたわけに時間を回すな。お前の犯人、探しをつけろ。
1: はい。

0: 田中隊の来店、贺文太の司令部を発見しました。途中で敵と遭遇し、敵をほぼ全滅したんですが、残りは北の方面に逃げております。
1: チス、チェズ。
2: はい。
3: 他の隊に宝永軍をさらに失明と命じる。
4: 田中隊隊は青田中隊に向かう。そして航空兵を呼べ。探察機の探察を増えるんだ。
0: はい。

0: 今回八路軍第十二師隊は最終包囲圏を逃げ出した。だが今回我々は八路軍何百人を殺した、怪我にした、捕虜した。これは最近何年最も重要の勝利だ。翔君の苦労だよ。俺はいつも悪い人をやってんじゃねえな。もちろん俺がここで特区内のボライチェンでショックに宴会を用意した。その時全ての航空の指揮官、降雪軍の指揮官、そして新肉武装の指揮官全部参加したよ。
1: はい、
2: 你说八路军死了这么多人，于东风会不会在里面？
3: 吉爷，这可不好说呀。吉爷，您这一会儿高兴，一会儿又这样，您这是怎么了？
2: 我现在心里很矛盾，我当然希望。

0: 来送信儿来。
1: 报告，
2: 进来。
1: 报告，周书记。已经搞清楚了，货郎进了城，就直接去了荣公馆。好，
3: 带上枪，跟我走。我们要把这个重要情报尽快的报告镇守，让他们下决心，按照新的部署行动。
4: 是。
5: 情報によると、共産党軍は明日の夜に殲滅し、明後日の夜に、高ちゃんは占領しようと攻撃を始める。あの子の配置は起こった。敵の集合中吸収し、そこで敵を撃破する。今、警備団は反転しているのか。
6: 警備団の訓練と演習はかなり順調ぶりです。ただし一部の士官は茶の関係に対して不満のようで、婚約者に会いに行っただけで、自ら戻ったし、監禁する必要がないんで。
5: 彼らの自己会は厳しい軍教意味を知らん。しかし、いろんな情報を見て、チャンチュピに婚約者に会いに行って、彼女を連れて来ようとしただけで、反乱行為なんかなかったんだ。
6: チャンチュピをどうされますか？
5: チャンチュピを男が監禁しするとアピしろ。その後、釈放して、警備団の訓練にさせよう。特区の間、単中都市での犬も折り越せせない。今回戦闘中は、君が警備団の指揮を取れ。
6: はい。私の光栄です。
1: 队长，张飞
7: 说
1: 部队已经全部进入御沙阵地，正在架设工事。
7: 好，告诉一排长，把那几个熟悉地雷的战士全都带上，下山找埋设地点，等小鬼子一走，马上铺设地雷，要让他们过去容易，回来难。
1: 是。
3: 万事俱备，只欠通报了。
7: 现在啊，就等上级的敌情通报了。
8: 救！救！救！工队长，周政委，指挥部通报：大部队对蒙水、宜山县城的攻击，凌晨一时开始，宜州、蒙水、宜山的日军已经开始出动，预计今晚零时左右会通过你们这里。指挥部要求你们阻击敌人至凌晨三时，然后再撤退。
7: 好，我听明白了。凌晨三时之前，我绝对不会让敌人回援一兵一卒。
3: 现在几点了？
7: 19:30。黄草古村那边，是不是可以行动了？
3: 可以。
9: 王排长，
10: 走。
9: 幺六，
10: 有。
3: 你跟着警务排王排长到黄草古村，让警务排撤回来，同时把庄子祥抓起来带回来。
10: 是。
9: 是。
10: 孔令，
3: 战斗，孔令，
11: 三弟，啊，张队长，
3: 我来查哨，黄草谷怎么没有动静？
11: 可能人哪门部队要求静默吧？
3: 这也太安静了吧？我去看看。
11: 哎，队长，要不我找一人跟你一块儿去？
3: 不用，我去看看那边的部队是否需要帮助，马上就回来，注意隐蔽啊。
11: 是。